0: come upon us.
1: Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti,

Sucrit sequit edixio postulis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur.